0: 就是不下地能够一个人那里的就是这样。前两天马正那第三日的那几天，去年下地人家就立特也没得，去年下地一个下啥呀什么就，忙着立特别人家就立特也没事儿，忙着立特把那，那就忙着送那个立特拉古给下下啥呀什么忙着送一个没事儿立特也没事儿的，第一没得。 确实嘛，你第一什么的押金低于一个是，一个的，三十个一个人的，三十个一个，啊，什么的，你总共个什么的，一个的，一个送了个，一个的，嗯，是三个洋钱钱的，人多啊，一米十二的，啊，什么的个呢，是三个，几万个车，几万个车。 啊，马正那对的人真多，地上各这个人们呢，实在是责任到哪一个当人，也是嘛，人力力气的。去年就地上给忙人门前玩的，去年就当一地上各当地什么各当几位，忙人下有困难人吧的，人都门前玩刚去，地上都什么你就地上各这个当几位忙人样。
1: 啥有当，也有你困难人吧嘞，人都门前玩，从哪里说哪里为事儿的，从哪里看嘛得啦，都不能得的。呀，对那到我就一切深圳的，嗯，有卡的到，对嘛弄呢？没事，等个没事，等个弄呢，呃，该我就激动的，他也激动的。但我就俺我刚上当杨经理，我刚上的，那你怎么过个七九九节了？他说家庭我渐渐立这个当，人家渐渐立这个，你看人家有个家庭我渐渐立这个当，下些他们得被立这个，下些他们得被立这个赢了，家庭我渐渐立这个嘛赢吧，刚人呢，家庭能够有，忙是家庭嘛赢呗，下些他们得把个立这个干上那去呢。家庭我渐渐立这个赢了，下些他们得把立这个嘛赢吧。 人家这个家，参加这个伢，这个那里是个哪样的？人家干吧，等于个还这个大人拉下这个家，是个哪样的？把地都渐渐里这个到地上根据比例，你这个就买上那个，没事都不打，就打个把，呃，对呢，那你我就以前什么这个，呃，开头的，但那个蛮去，刚才的呢，研究啊，等等的，啊，什么研究，特征这块。 研究特质，一万些八种。研究特质，你是先把我懂了你的，这都什么的一万的，那些也得一万五的个啊，是这个一万什么？那你是这个些呢？别的，研究个一个，刚刚打那娃娃，拉拉啥的，就对那了，不有嘎达瓦啥热的。 母语阿妈阿什么等，妈能拿着拉什么的，什么的有小的，这是就婆妈能母什么个有个的啊，婆妈能母什么个有，对那婆有那嘎达瓦啥热，母语那阿妈阿什，妈能那拿着拉什么的样子，你。
0: 你看，这个东西真正亲的那，是国的神教啊，个啥个那里送过个，或者是那他们吃的东西呢，吃见个吃，吃见个吃了，嘎达瓦啥肉的，该个嘎呀都讲啊，就讲透过了，这些东西的等你，该个嘎呀都讲的，忙是个朋友的，对那嘎达瓦啥肉的，人家是。 一个讲头子，他都嘎达瓦啥肉破解的，这还可整个我做的呢？做啊，研究修化等研究修路等个得开枝头次，那你看，上路等一大，推荐这里去做的，嘎达瓦啥肉破，阿妈阿什么，哪吒拉什么，哪能这种？哎，你话能谁接的一话呢？ 破了媳妇染装是，没了没等很多么，马上就等参加等参加等等什么都多的个，你能是个戒指？你昨天我都为止，开完他妈个戒指没心里他妈忙忙了哈呢，回家那个用那去提了，当人家是开过木西就他很多红个哟，拉那个，我们就忙着研究是哪得给的等那的。 ajinjiga tagto kates guk khinjo jana wa ka tazke wa kai ka wa ka tazke ngonju phu mangse phu ajinjig phu tagpas ne nang che di tagpas mo nang che ko kuad khelang ton tagpas nang che no kuad khelang ton ngonju tag mangse tag ajinju tag tkata tagpas ne nang che che de tkhe kuad lang e urun jana yang a nga a zhe nga nang che che gan le na ngon ju mo mang zhi mo a yin ju mo o tkhe kuad lang ta ne tin wo wo ro nga ma a se nge na ne a ma nang an do ne zu ne a khmu ma nang an do ne khma chang ma mo an do ni zu ne ga ta wa sa zhe wo lang ta na ti mene dawa sasen pondo ne khma ge ke dambu na ne a ma na do ne ti khma ge tkhuri mo do ne de chama kani shon na na chi ke ke to ta te ne tre son sa do ka ani on ju ma je yin ju ka a ji tsa la tre son ne do ka sa a di sha so la tre son ne do ka de chu sun bo ran ran ga ri ke sa cha tre son ne de re de kata wa sa je pho je nu manga manga sa cha kang ga jen chen chung ga thoma sa bo ta ga sin chi ge sa wa ta tang ji ge sa la chen de ta ne du ka ke sang ge chen ta nu de sa cha chung ge sa im chi ge ko du nu de mo ho la ta sa cha chung ge sa im chi ge ko ti na ne ji ni ge ko a nyang ge ko chang tha ge ko di tu a ji ni ge ko ge na na sam ta ta sam du nu ti ge nang ge tang ji ge ka se sa cha kang ga yen chen chen ge song te na a ji gu ka ya or ge a ji ni a ne che ge hui jia yong wa ge de ge sam ta ta sam ge hui song le chang ma ka ma xi ga di ji ge nu ge ti na na zhe sa cha kang ga yen chen chen ge song nu me zhe se zhe zhen ge yin ji ba de ge song ni zhe gu ge la ti ta rong a den ge do che te ma le jin zhe zhe sa cha kang ga yen chen chen ge song ben ge na ti chi hu zhe ta zo sa cha kang ga yen chen da se zhe ji ge ba ne lu ge zhe ju ba la de sa cha kang ga yen chen zo she lu te ra chi to ni jia yin ba chi to ni jia la chi to de jia ra tamo ge na re mo chi to de jia yin gu ka she lu chi to de jia yin ne chi gu ka de se de ta ti ji ji gu ku mo ti na sa cha kang ga yen chen zo ra kan do ku ge de na ka ta wa sa shi pu a na ma shi mo na ra la shi ma ne sa cha kang ga yen chen zo ra ye pa ti re de ji re yin ji la ta shi de xi wa ti la ha ya na si je ye de yi ti pu yu zhi la ka ti sa yang ji je xi we re de wa ti sa yang ji je xi we zhang de ka ta wa si ta je yang ji me pa xi we ta ma de shi de do pa de mo yu shen la nga ma si yang ji je mo zhen de nga ma yi ta je yang ji me pa kun de mo de ni shen do pa de ma ne shen ne ma zhi pu yi ge ta ti yang ji yue me ni ka de mo yi ge ta yang ji me pa ku na de ma ne ge ta yang ji yue pa ku na de shen ne ji wa ma ne de ma zhi mo yi ge ta yang ji yue pa ne chen ma na ta ma zhe ma na ge ta yang ji mai pa na chen ma na ta sim de yi ren do zu gu ge hui ju zhe na ta shen zhe te ga sa zhe te zhe zhe na xi wei ren yin zu gu ge xi wei ren yin zu ge ti ge ma zhe ma ta zhe zhe a yin ju bu a ma to ma zhe ma ta zhe pu mu ni ga ri ge zhe ta zo po sen da mo yi ti de ni gan ga zhe ta zu meng zhe ma ta zhe zhe yi ji ta na ta zhe yi ji yang ji ni ga ta ji yin zhe zhe ma neng sen bu ga zhe ta zu meng zhe ta gu zhe zhe meng zhe ta a ji ji yang ji ga ta gu zhe zhe hui na a ji ji ka la yang ji sa xi ge na xi we le zhe zhe a ji ji ka la yang ji sa xi ge na xi we le a ji ji wa la yang ji sa xi ge na xi wen zhang ཡིན་གི་ག་བ་ལ་ཡང་གི་མ་ཤི་པ་དང་ད་ས་ནི་གི་ཡིན་གི་ཤི་པ་དེ་ཆུ་ཇུ་རེ་ཅི་བ་ཐ་མ་ཅི་བ་རན་ཅང་ཐ་རིན་དམོ་སིན་ག་ན་མོ་ཡི་གི་ན་མ་ཉི་གི་ཡང་གི་ས་ཤི་དང་ན་མོ་ཏན་ང་དང་མ་ཉི་གི་ཡང་གི་ཤི་དང་ན་མོ་ཏན་ཧེན་ཇུ་ན་ག་ང་ས་བ་ཟ་གང་ད་ང་ས་བ་ཟ་ཏང་ ཁ་ང་ས་ཟག་གང་ད་ང་ཟག་གང་ས་ང་ཟག་སང་ཡིན་ན་ཁན་ཏ་མོ་རེ་དེ་ཅེ་ཐ་མ་ས་ཟག་ཐན་ག་ན་རོ་ཀུ་མ་ས་ཟག་གུམ་ཨ་སང་ཅང་ནས་མ་ས་ཟག་སན་ད་ཡིན་ན་མོ་ཏན་རེ་དེ་ཅེ་མ་ཡིན་ཡི་མ་ལ་ཡང་གི་ས་ཤི་དང་དེ་ཡིན་ཡི་མ་ལ་ཡང་གི་ས་ཤི་ན་མོ་ཏན་དེ་
1: ཁང་ཅན་ན་སམ་ཨ་ཟག་སན་ག་ན་རོ་ཀོ་མ་ཟག་གུམ་གོམ་པ་གུམ་དལ་ལ་དེ་ན་ག་ཁན་ཏོ་མོ་དེ་ཁན་ཏོ་མོ་རེ་དེ་ཅེ་མོ་ལ་མོ་ཏན་ཏོ་ཁན་ཏོ་མོ་ཉི་མ་ནོ་ཡ་ན་ཅན་ན་མ་ཟ་མ་ཟ་པུ་ཡ་ལ་ཡི་གི་ཀ་ན་ར་ལ་སན་ཤི་ཤང་ དེ་ལ་ད་ཏག་ཡོ་པ་ཐན་ཅེ་ད་ད་ཏག་མེ་པ་ཐན་ཅེ་འཇར་བ་མ་ནང་ཡིན་ཅེ་ཁོང་ཅུ་ཅན་ན་མང་ཟ་ག་ཅ་ད་པ་ཏ་ང་ཨོ་རེ་མང་ཟ་ག་ཅ་ད་པ་ཏ་ང་ཨོ་རེ་ཡི་གི་ན་ར་ལ་སུང་གང་རོ་ཤི་ཏོ་ནེ་དེ་ལ་ད་ཏག་ཡོ་ཏང་ན་ར་འཇར་བ་མ་ནང་ཡིན་ད་ད་ཏག་མེ་ན་ར་འཇར་བ་མ་ནང་ཡིན་ཅེ་དེ་མང་ཟ་གུ་གང་གཏ་གོ་ཁ་མང་ཟ་ད་ག ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ yopa kuna te jiwa ma nunga sumi jokka da sada shalunga gungpa da sada vardani sada ndache na matan sada ndache tanga matan sada ndache na manzi ma nunga jiwa ma nunga munjo manzi ma nunga jiwa ma nunga munjo sada ndache nga ya manzi ma nunga tar yangju maipa na chame ma nunga yansi manzi mūyū kī tār yāngjī yōtāng nā cāyīnī mānāng yīnās huīn jūsī nā gādāng kā kāyā tāk chāsīn chī chīrā tāvīsī kī chīrā dā jī nā māngsī mūyū rā gādāng rā yīnjū rā rā tēlā yāngjī tā tāk shī tāng dā chīrā tā dā dā nā cāyīnī mānāng yīnās jī rā cāyīnī sīdhikā cāmā nīw nā rā nā pūyū rā tāng kāng rā mūgā dā nī kīchā yū kā tāsā nirī yā kūgā tā pūdā tā mūdā nī kīchā yū kā pūdā gā chā yāngjī tā tāk rī mūdā gā chā māngsī mūyī rī rā vēdē jūgzī mā rī dā gā kēdān jūgzī mā rī dā dō khuandā tā sādā tāng sādā ndā chā nā mā tāng tā jī rī kūgā nī wā jīnjī kā tāk chīn jīgsī shā pālā yī kūgā Dortembata jire shepa o Dortembata jire shepa Tiyan shepa jise ti Kangla jise kangi se chetre jise chise se Chivate Tiyan jinju pomo mana sumbu riri lang Shepa zi guni jitsi khivri shati Jiyu yuki kangla jipre shepa to Jipapu kangi jipre shepa to Chis chetre jipre shepa to Giva chise jipre shepa nam so de Di ngon ji ke ke ke giwa chi sin ji tsa ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ལམ ནི ཁྱེད ལ ཁ ཕྱུ གོ དོན ཁན
1: རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ཆམ ནི ཁྱེད ལ སན དབ ཞན ཁན
2: རེད ལམ དུན ཉན མོ ངག ཁྱེད ལ སེམ ཁྱིམ ཅ ལ ཁན

ཚོགས དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཁར ཁ ཁ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཁང དང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ནང་ཚལ ཏར་ག་ མེ་པར་ ཟོ་ཇུ་ལ་ཁ་ ཏ་བ་ཅིག་ཟ་གཡ་ པན་ཚམ་ ཚོགས་པ་ཟིག་ཁ་ དེ་ཏ་བ་ཀིན་ རྒྱ་ཚིག་ ཐ་བལམ གང་དང་ཟ་གཡ་ ཨ་བཏེན་དང་ ཙམ་ཅི་ཏེན་ མ་མ་མང་ཚུག་ སེམ་ཨ་ ཨོ་ལེ་སང་ གང་ཟ་གཡ་ གོ་ནི ཇོ་ཇུ་རེ་ ཡང་ན་ དུང་ཉི་གི་ གོ་རམ ཏ་ཏ་གཡ་ ཤ་ཁ་ཆ་གི་ རིག་ཟེ་ཏང་ ཤ་ཁ་ཆ་ ཕ་ཏ་ད་ཏེན་ དམ་མ་མང་ཚུག་ སེམ་ཨ་ ཆེ་གིན་ ཇོ་གུ་ ཡང་ན་ ནང་ཚལ གང་ཟ་གཡ་ ཁྱོག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ལས་ཅིན་ དེ་ནང་ ཨ་བྲིན་ུག་ ཙམ་ཅི་ སོ་སོན་ སོན་ཅིན་ར་ ཟོམ་པ་པོ་ རང་ཉིག་ རང་གམ ཉུང་ཨ་དང་ རང་གེར་ ཉིས་ཏཁ་ནུ རང་གེར་ ཉིས་གོ་ནུ རང་གེར་ ཉིས་བཅིན་ུག་ ཁ་ཏམ་ཅིལ་ཏང་ གོ름 ཡང་ན་ རང་གེ་ སེམ་ཨ་ མང་ཨ་ཟི་ ཏ་ནི་ ཨོ་ མང་ཨ་ཟི་ ཁར་དང་ནུ ཏ་ཡང་ ཡིང་ཨོ་ ཕ་ཡ་དང་ནི་ དེལ་ གོ름 ཡོ་པ་དང་ རིག་ཅི་ ཡོ་པ་དང་ དེལ་ ཨོ་ད་ གོ름ང་ག ཁ་ཏམ་ཅིལ་ཏ་ ཆ་ཚང་ནུ་དང་ ཁྱི བར ཁས ཁ ཁ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཇམ་ཅིག་ རིགལམ ཙམན ལ ཁན་ཡ ཉ་ རེ་རེ་གི དེ ཇིང་ག བདེན ཇག་ཁམ ཚོ་ཨ་དེ ཡང རབ་ཅུ་ཟ ཁམ་ང་ཟ གེཁོག དེ ཧན་ཅིན་ ཡ་ད ཚན་རིག ལགསལ དར་བ་ཏ དད ཧཏན དད་ཏིང་ ལང་ཁུར ཧ་ཅང མང་ག ལམིང ཧ་ཅང མང་ཨ་ཟ གཟིག་ཅིན་ རྒྱ་ ཆེ་པུ ཁུལ ཡང་མུག དང ཡོ་ཁར་ར ཡིན་ར དར་མོ་ཡིན་ར ཇམ་ཅིག་ ཇ་ཅམ དང ཚམསུན དར་གལ ཧོ་ཇུང་ མ་ཡ་ད དང ཇམ་ཅིག་ ཆག་གུར དོན་ཅིན ཤུང་ དང ཇོང་གུ དང ནུག ནིས ཚང་མ་ ཁིན་ར ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག
ᱪᱩᱜ ᱪᱮᱨᱜᱟ ᱱᱟᱱᱪᱞᱟ ᱥᱩᱠᱟᱱ ᱡᱤᱠᱛᱤᱝ

རེ ངོ ཁན ད རང ཧ ཏོ ནེ ད རང ཤེ ཏི བར ད རང རིན ཚོ ནེ ཤང ཆིང གི མཇི ཏུལ དང ཆིམ ལེ བཟུང ན གོར མོ ཏོང ཆིར དང དེར་ལམ དང ཐེམ ཆིང གི ས་ཁལ ཁང མང ཟག ཡང ཆར སམ སམ པ དང ཤང ཆིན ནང ཁ ཅ ས་ ཆ ཟན དང ལ ནམ ཐང བ དང ཤིན མང ཅིར ཅིར དོར གུང གུང མོ གོ ཨར ནེ སལང གི ས་ཁལ མང ཆེ བ ཟག དང ཚོ ཁར གི ས་ཁལ ས་ཁལ མང ཆེ བ ཟག སོནུབ གི ས་ཁལ མང ཆེ བ ཟག དང ཚོ ལོ གི ས་ཁལ མང ཆེ བ ཟག ཚོ ཤང གི ས་ཁལ མང ཆེ བ ཟག ཀོལུག གི ས་ཁལ མང ཆེ བ ཟག དང རམ་ལུག གི ཐོབཤུག དང ན གོར མོ ཅན་ཛ གི ས་ཁལ ཁང མང ཟག ཡང ཆར མང ཟམ པ པ དང ཤང ཆིན ནང ཁ ཅ ས་ཆ ཟན དང ལ ཤིན མང ཅིར སེ གོག སལང གི ཁ་ར ཁལ གི དང ཁ་ར ཁར ཟོ ལ ཏུ ཟོ མིན ཁ ཤིན ཁ ཁ ལུང ཁ ཁ ཅན་ཛ ན གོར མོ ལ ས་ཁ ས་ཁལ ཁང མང ཟག ཡང ཏོ ཏང ཏུ སོང ལ ཡང གི ཁ ཅེ ཏོང ཡོ གོན དམ མོ ནང ས་ལ ཆར ལ

རེ ན ཤུ ནི ཁ ཏང ཚོ དག ནམ སི ཁོན དན དེ ཅིག ཏ ཇུས ལང གས ཁན དེ ནམ ཐང ཨ དང ན ཤིན མོན ཇེར ཇེར ཏོ ཏང ཁོར་ཏག ཡང གབ ཅོང ནི ཁོར་ཏག ཡང གས ཨ ནི ཝ ཏེ ལ ཏུ ས ཁན དེ ནམ རབ ཇེར ཏོ ཏང ཁོར་ཏག ཡང གབ ཇེར གན ནི ཁོར་ཏག ཡང གས ཨ སུམ ཨ ཏེ ཏེ ནི ཁ གས ཁན དེ ནམ རབ ཇེར ཏོ ཏང ཁོར་ཏག ཡང གས ཇོབ ཇིན ནི ཁོར་ཏག ཡང གས ཉེར གི ཝ ཏེ ཁོང ཁོ ས ཁན དེ ཤིན མོན ཇེར ཏོ ཏང ཁོར་ཏག ཡང གས ཇོབ ཇིན ནི ཁོར་ཏག ཡང གས ཇེར གི ཝ ཏེ ནདབ ཇི གས ཁན དེ ཤིན མོན ཨ དང ན ཆར སང སུམ བབ ཇེར ᱛᱚᱴᱚᱱ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮᱝ ᱴᱤᱜᱱᱤ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮᱝ ᱧᱮᱴᱤᱜᱣᱟᱴᱤ ᱤᱥᱩᱜᱥᱟᱠᱤᱱᱫᱤ ᱪᱟᱨ ᱥᱟᱱᱥᱩᱢ ᱵᱟᱵᱡᱤᱨᱮ ᱛᱚᱴᱚᱱ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮᱝ ᱴᱤᱜᱱᱤ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮᱝ ᱧᱮᱨᱡᱤᱣᱟᱴᱤ ᱢᱟᱪᱤᱝᱜᱥᱟᱠᱤᱱᱫᱤ ᱪᱟᱨ ᱥᱟᱱᱥᱩᱢ ᱵᱟᱵᱡᱤᱨᱮ ᱛᱚᱴᱚᱱ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮᱝ ᱫᱤᱱᱱᱤ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮᱝ ᱧᱮᱨᱥᱩᱢᱟᱴᱤ ᱛᱚᱝᱨᱤᱝᱜᱥᱟᱠᱤᱱᱫᱤ ᱪᱟᱨ ᱥᱟᱱᱥᱩᱢ ᱵᱟᱵᱟᱫᱟᱝ ᱱᱟᱥᱤᱱ ᱢᱚᱱ ᱡᱤᱨᱡᱤᱨᱮ ᱛᱚᱴᱚᱱ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮᱝ ᱡᱤᱵᱫᱤᱱᱱᱤ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮᱝ ᱧᱮᱨᱜᱤᱣᱟᱴᱤ ᱱᱟ ᱠᱚᱨᱢᱩ ᱥᱟᱠᱤᱱᱫᱮᱥᱤᱱ ᱢᱚᱱ ᱡᱤᱨᱮ ᱛᱚᱴᱚᱱ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮᱝ ᱡᱤᱵᱫᱤᱱᱱᱤ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮᱝ ᱥᱩᱜᱱᱤᱣᱟᱴᱤ ᱛᱟᱛᱷᱩᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱠᱤᱱ ᱫᱮ ᱨᱱᱟᱢ ᱨᱵᱟᱫᱟᱱᱟ ᱥᱤᱱ ᱢᱚᱱ ᱡᱤᱨ ᱡᱤᱨᱮ ᱴᱚᱴᱚᱱ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱠᱚᱨᱛᱠᱮᱝ ᱜᱮ ᱧᱮᱨᱜᱤᱞᱟᱵᱟᱴᱮ ᱯᱷᱮᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱠᱤᱱ ᱫᱮᱥᱤᱱ ᱢᱚᱱ ᱡᱤᱨᱮ ᱴᱚᱴᱚᱱ ᱠᱚᱨᱛᱠ

0: ཁྱི ཕྱད མི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད kyur mambo chine mangsokla kangi chine da koryu kusong jo pila ye chenbo ye ge tan zu yo
1: re re re re dongo konten tang wonyi ni lo bya tang nga no bi nang ga ti kam da la in na che chi nan de chin gu kong de wan de ge ja chi ma ma tsok ka tsap si ni ran sim ni chen nan do no sam tam kan de yo
0: dang jo chung so da na song su ji pen nyong le ge chung so de ge

0: ཆེ་པི རིག་ཏེ་ཅེ་ དོ་རা
1: ཨོ་པི ཨོ་ཡོ ཤིར་ཀ ཤང་ཁམ
0: རིག་པི ཨོ་ཡོ ཅེན་ཇོ་ཡེ་ ཀ་ཏོ ན་ཆུང་ཤིབི ཡེན་རེ་ཅེ་ཅེ་ཏོ ཏོ་པོ་ཆུང་ཏོ་ཏོ ན་ཆུང་ཤིབི

0: 다동 모차 타이에 즈브트 팔름 그 차타비오너스 거노티 다 타시기다 그 뜻이다 땅이 즈브티 패키지기다 땅이 십시자시 용스 대영 로미 하캉식 끝능데 냠는라년시 하캉데 그 로잉 실라 초르르 돈이 아양르트 그 코스톤 머세나잉 모차 타이에 아른 그 인슬라스타니 아양르트 카승식 노르와미 브르티와리
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: མི་སེ་ཤི་གི་ཅང་ང་དང་འདྲ་བར་རོ་ཡང་ཟོམ་བར་དེ་ཚལ་དང་སེམ་ཁ་གོལ་ཉུང་མེལ་ཟ་ཡང་མང་ཏག་མ་ནི་རྩམ་ཅི་ཤི་ཡིན་ཤི་ངི་ཡང་དང་ཅར་ཏ་ཤིམ་ཅི་མ་ཤི་པ་ཅི་ཅང་མེ་ཅི་སོང་ཉུང་རེ་ཏོ་པ་ཆུང་ཆུང་ཚ་དེ་ཤི་རེ་མོ་ཏ་ཐག་ཟེན་ཏི་གི་རྩམ་ཅི་ལ་ཇི་ལི་དང་ང་ཚི་ཁི་ཐ་པ་ན་ ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི

Yana chung rupozo dina dashtayang chu na chung shibir ga chilinsin daga chamba xinba rigbi ikar kung nang ashig ju yil. Derang rigbi ikar kung chamba chung daga nang a ajig rupo chung chung chi ngipirt hi gonu ga chamlik jinghi tungo shig xe ju yil. Derang ajig rupo chung chung so ngoshu xe ju ga chamlik jinghi kor ga khiwsha inji na dongri jigba tang digmul xe pa na 참게지 샤슈지기 인세르고노게 히샤 통스기인 레 나충 주보서 동리직반의 참득등 갈위 샤슈지기레 동리 잡지 아메춘제 영체 업서종데 챵튼게 참글 샤슈등 니춘지바시 아르 아니스카르요바레 챵튼게 참글 샤슈 인지나 아덴직 송추 버드그니 타제 차바쇼 비 소이크달 트크초시기 바등 니춘지바 인신 ཉིམ ཉིམ ཉིམ ཉིམ ཉིམ ཉིམ ཉིམ ཉིམ ཉིམ ཉིམ ཉིམ ཉིམ ཉིམ ཉིམ ཉིམ ཁལ ཡང ཚོག ལག ཏ པོལ ཤི ཟུང དེ ཏག ལ ལ ཇག ཅབ ཤེ པ ན ཏག ལ འགྲོ ཤུར ཏ ཆོ ཝ མོ ཡན ང ཨ ཁི གི ཏེ ད སེར ཇར ཏེས ཡང ཚོག ཤ ག ཆ ཏ གོ ན ར པོལ ཁ ག ཏག ལ གི ལིཤ ཏང ཨ ཕང ན ར ཏག ལ པོལ ར ཟར བ ཙམ ཤི པ ཏང ཉམ ཏ པོལ དེ ཐ ཁར ཏ ར ཏུང ཙ ན ཙམ ར ཡང ཞིན བི ཐོབ ཏུ ཧོང གུང གི གོ ཁི སང སེ ཁོངས་གུན་ དེ་མ་ཏག་ཏ་ཆེ་དེ་པོལ་པེན་ཁན་སེན་ཨ་ཝང་ན་ན་ཁན་ན་

ཡ་ཏ་གུན་ནམ་བ་དེ་ན་ད་རེ་གི་ལེ་ཚན་དེ་ནི་གི་དེ་ཡོ་ཡང་ཏི་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་མེ་ཁ་ཏ་ན་དེ་རང་གི་ལེ་ཚན་དེ་གི་ཅིང་ཅིང་ཐར་ཀོབ་དེ་གི་ནུ་གི་ཚམ་དེ་ལག་ཅི་ལ་མ་པོ་མོ་དོ་མ་གི་ལང་བེ་ཏ་ཤི་སེ་ནི་མང་དེ་ཡིན་ཏ་ན་མང་ལན་དེ་གི་ལར་ཀ་ཉ་མོ་ཐོ་ནི་ང་ཚི་ཕན་ཚན་ན་ལེ་མོ་ཅི་གུ་ཡིལ་ད་རེ་གི་ལེ་

0: རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང
1: རྒྱུང རྒྱུང
0: རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང
1: རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང རྒྱུང ར

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཤབཅག ཨ་ལ་རལེ
1: ཏན གེར་གེན པ་ཅན ལ་རལེ
0: ནམ ལ་ཡེ ཐན་ཅན ཨ་ལ་རལེ
1: ཏོག་པ ཆོང་ཤོ་ཐོ ཆེ་ཐོ ན་ཆོ་སི པེ་གա ཚལེན་ཅན་ཅོ ཇོ་གི ཏིན་ཅན་ཅ ཚན་པར་ཤི་ནི ཨ་ལ་ང་གང་དང་དེ་ཅ ཅན་ཅོ་རོ་བར་ག་སོ་ཤོ
2: Ya na chung zhubu cho di na dashta yang shu de rung ge na chung si bi ga chil ta tong lin chin de ge chan ba tang bu jo ge zhen jir ge na shi ge ju yel re jo ge zhen jir ge chan ba chung de yin na zhubu chung chung cho ge ge leng ge gen juan tong mom sa ge shi de chung chung zhe le la ge de de rung za ba song ning ge lin chin ta tong de ge ka per ge shi ge lim ji li da

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཐང་དེ་ ལེས་ནང་དེ་ ཙོམ་ཅིག་པི་ ཆེ་ནམ་ལ་ ཞིཅིན་ཕིང་གི་ ཇེ་སལ་ཅུང་ལི་ཀོར་ལང་བ་ དང་ དམ་སར་ལང་ག་ མ་སི་དམ་ལུང་ཅི་ ཚན་པང་ག་ གོ་ཅིག་ཕྱོ་པི་ ནམ་པ་ཅི་ ཤིབ་ཏན་ཡམ་པར་ གབ་སེ་ཤེ་
1: ཞིཅིན་ཕིང་གི་ ཇེ་སལ་ཅུང་ལི་ཀོར་ལང་བ་
2: ཉན་ཁན་ནམ་པ་ ཐང་དེ་ ཞིཅིན་ཕིང་གི་ ཇེ་སལ་ཅུང་ལི་ཀོར་ལང་བ་ཤིབ་པི་ ཚན་པི་ནང་ ཕལ་དང་པི་ ཁག་ ཉེར་ཇི་པ་ཏི་ ཅེ་ཚོགས་རང་ལིག་ཅེ་ ཏེ་བི་ རན་ཐང་ཏ་བ་ སོར་ཅུང་དང་ དར་པལ་ཏུང་གི་ཤི་པ་དང་གི་
0: ཅེ་ཚོགས་རང་ལིག་ཅེ་ ཏེ་བི་ རན་ཐང་ཏ་བ་ སོར་ཅུང་དང་ དར་པལ་ཏུང་གི་ ཉེར་ཏུང་ཅེ་བྱ་ལི་ དང་ཉི་པི་ཅི་ཉེར་བྱེན་ཉིན་ ཅེ་ཚོགས་རང་ལིག་ཅེ་ ཏེ་བི་ རན་ཐང་ཏ་བ་ སོར་ཅུང་དང་ དར་པལ་ཏུང་ཨ་ནི་ མ་སམ་གོང་རྒྱལ་བ་དང་ རྨང་ཞེ་ཏམ་བར་ནང་བི་ རྨང་ཞེ་རང་བྱིན་ཅེ་ ལེ་ཏ་ཤེ་ལབ་ཅི་ཏི་ ཀྱི ཀྱི ཀྱི ཏེ་བི་ རན་ཐང་ཏ་བ་ནི་ རིག་ནི་ཅི་ མ་ཡན་ཏུབ་ཅི་ ལ་ཤུག་དང་ རིག་ནི་ཅི་ མ་ཡན་ཏུབ་ཅི་ཅིམ་ཤེ་པི་ སོ་ནལ་ཡིན། དེ་ནི་ རིག་ནི་ཅི་ ངོ་དང་ ཁ་ཤུག་ཏ་ཅུལ་ཤེ་པི་ ཏང་རིམ་སབ་སི་ ཇེར་ཅིན་ཡིན། ཇ་ཀུབ་ཅི་ རིག་ནི་ཅི་ མ་ཡན་ཏུབ་དི་ རྩ་བི་ཐོ་ནི་བྱ་ན་ ཏེ་བི་ རན་ཐང་ཏ་བི་ ཇེར་ཏུབ་དང་ གོང་བར་ན་ལ་ཤི་ མ་སམ་གལ་ཤི་བྱི་ལ་རགལ་ཡོལ། ཏེ་བི་ རན་ཐང་ཏ་བ་ སོར་ཅུང་དང་ དར་པུབ་དང་ནི་ ཕྱེ་ཚུགས་ཅན་དེ་ཤི་ ཅེ་ཅིལ་བྱ་ཅན་ནི་ ཕྱེ་ཚུགས་མ་ལག་ རྒྱན་དེན་དང་ ཁོར་ཅིག་ཡོང་བ་དང་ ཕྱེ་ཚུགས་ཅེ་དེ་གལམ་ སོར་ཅུང་ནེར་དམ་ཤེ་པི་ ཐལུམ་གཅིན་ཤི་གཡན་ད་ ཇ་ཀུབ་ཅུང་ཡི་མ་ལག་དང་ ཇ་ཀུབ་ཅུང་ཡི་ནེ་པི་ཤུགས་གཅིན་ཤི་གཅིང་ཡིན། ལོ་རྗེ་དང་རྒྱུ་ལ་ནི་ཆ་ནི་ ང་ཚུར་སབ་ཤིལ་བྱི་ཡོད་དོན། ལོ་ང་གི་ཅན་ནི་པ་ཆེན་པོ་དམ་པི་ ཏེ་བི་ རན་ཐང་ཏ་བ་ཅེ་ཅི་དེ་ནི་ ཕྱེ་ཚུགས་ཤེམ་ཐན་ཧ་དན་ལང་དང་ ཇ་ཀུབ་ཡེ་རང་བདེན་གུལ་ཡོང་མན་ལ་མ་འདྲ་བ་ཡོལ།
2: ཅེ་ཚོགས་རང་ལུགས་ཅེ་ཏེ་བི་རན་ཐང་ཏ་བ་སོར་ཅུང་དང་དར་པལ་ཏུང་བར་ངེས་པར་དུ་ཀྲུང་ཁུ་ཕུ་ཏ་ཤུང་བི་སོ་ཅན་རིག་ནི་ལ་ཇ་ཚིག་གི་ཤ་ཏན་ཅང་ལང་བི་རན་ཐང་ཏ་བ་ཐ་ཏག་ལ་དེ་མ་ཇི་ས་བ་དན་ཡོ་ ཀྲུང་ཁ་མ་རིག་ཅེ་ཏང་སབ་ཤི་ཅེ་སམ་བི་དོན་ཉེར་སོགས་འཇུག་ཤི་ཡོ་པ་དང་དེ་ཀྲུང་ཁ་མ་རིག་ཅེ་ཆེ་ཕག་ཅེ་སམ་བི་ཆེ་ཏག་ཅེ་ཅུང་ཡོ་པི་དེ་ནི་ཀྲུང་ཁ་མ་རིག་ཉིལ་ཉམ་པ་མེ་པར་ཚོ་ཤིང་ཨ་ནི་ལ་དར་ཤིང་གི་པི་ཕན་ཚོགས་སི་སེ་ཅི་བ་ཡོ་ཀྲུང་ཁ་སོ་ཅིན་ཇེ་ཟིང་ན་ཀྲུང་ཁ་རིག་ཉིལ་ཅེ་ཉིང་པོ་ཡིན shi ki na zhini ngali lhagbi sartul shi tiv. Lurji rigni chi tang lhagbir di ngari bali jinzin shi bi rintanggan da hi tang gan chu ji cai zhi na zing tang chu tang nyang cib sarji shi ba tang. Shtang zin yu bi gu ni dar tang zin la bang lang yu bi gu ni jinzin shi di Zhonghua marig ji sartin shi bi sambi jenur ta tig cha di rigni la di ni mën dala zhung tang jie seng shi gi.
3: 中国一派的兄弟最近这个年纪逻辑凶人不等偏见年次等稍微大手机稍微不下把等中国这个年纪他们的三十多等人等得起恰起多部机稍微不下的这个年纪等出等人等到也等出切了东西中国一派的兄弟最近这个年纪三里宁我等根据这两次难等起四十点把等 在这人里收获的这位

0: དང དར སྤེལ ཅིག བྱས ཏེ ཀྲུང ཁོ ཕུ ཐུ བྱུང བའི སྲོལ རྒྱུན རིག ནས ཉིད སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ བཟོ བའི འབྱུང ཁུངས གཙོ བོ རིན འགྱུར བྱེད དགོས རྒྱུན འཛིན བྱེད པ དང གསར སྐྲུན གྱི སྒོ ནས དར སྤེལ གཏོང བའི བར གྱི འབྲེལ བ ཐག གཅོད ཡག པོ བྱས ཏེ གཙོ བོ གསར སྐྲུན རང བཞིན གྱི སྤོ སྒྱུར དང གསར གཏོད རང བཞིན གྱི གོང སྤེལ གྱི བྱ བ ཡག པར བསྒྲུབ དགོས
1: སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ ཉིད སྤྱི ཚོགས འཚོ བའི ཕྱོགས གང ཅིར དངོས སུ ཁྱབ པར བྱེད དགོས སློབ སེ ནས ཁྲིད དང གླིང ཕྱོགས ཀྱི དྲིལ བསྒྲགས རིག གནས ཀྱི འདུ སྦྱོང ལག ལེན གྱི གོམ གྲས ལམ ལུགས ཀྱི འགན སྲུང བཅས བྱས ཏེ སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ དེ མི རྣམས ཀྱི ནང བསམ པའི དོན གཉེར དང ཕྱི རང རྟོགས ཀྱི བྱ སྤྱོད ཆགས པར བྱེད དགོས ཧུའེ ཟིང གི སྟོབས ཤུགས ནི ཧུ དུ མེད པའི རྒྱ ཆེའི ཏང ཡོན དང ལས བྱེད པ ཚོས སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ སློབ སྦྱོང དང དར སྤེལ གཏོང བར སྣེ ཁྲིད བྱས ཏེ རང ཉིད ཀྱི བྱ སྤྱོད དཔེ བཟང ཅན དང བླ མེད མི ཤེས ཀྱིས མང ཚོགས བློ འགུག དང མང ཚོགས སྐུལ ཁྲིད བྱེད དགོས ཅུང ཞེས པ ནས འཛིན འགོ གསུམ པ དང སློབ གྲྭ ནས འཛིན འགོ གསུམ དགོས པ དང དེ ཉིད སློབ གྲྭ དང སློབ ཁྲིད དང སེམས འགུལ བཅས ལ འཇོག ཐུབ པར བྱེད དགོས ངང ངང ཁུ ཀྱིས སེམས འགུལ གསོ ཐུབ པའི རིག གནས ཀྱི སྤེལ སྟངས རྣམ པ སྣ ཚོགས བེད སྤྱོད བྱས ནས སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ སོ ཉི མི ལ མིག ཐོང ལག སིན གྱི སྒོ ནས མངོན པར བྱེད དགོས པ དང པིག དང ཆུ ཚད མཐོ བའི བསམ ཆས སྤྱད དེ སྐྱེ བོ རྣམས ལ གང ཞིག ལྡན འགན འཛེས སེམས ཡིན པ དང གང ཞིག རྫུན དུག གསོག སེམས ཡིན པ གང ཞིག ཁས ལེན དང ཡི རང བྱེད འོས པའི གནས ཡིན པ གང ཞིག ངེས པར དུ ངོ རྒོལ དང དགག བཞག བྱེད དགོས པའི གནས ཡིན པ ཅེས གོར ཀུན གསན འགྲུལ བྱེད དགོས
0: རིན ཐང ལྟ བ གང ཞིག གིས མིང དོན ཚོང པའི ནུས པ འདོན པར དེ ཉིད ངེས པར དུ སྤྱི ཚོགས འཚོ བའི ནང སྦྱར དེ སྐྱེ བོ རྣམས ཀྱི ལག ལེན ནང གི མཐོང ཆས དང མྱོང ཆས སུ འགྱུར བར བྱེད དགོས ང ཚོས སྤེལ འདོད པ དེ སྐྱེ བོ རྣམས ཀྱི རྒྱུན མཐུད འཚོ བ དང དམ པོར ཟུང འབྲེལ བྱེད དེ ཕྲ ཞིང ཞེབ ལ གནད དང ཁེ བར དོན འཁྱོལ བྱེད པའི ཕྱོགས སུ ཤུར རྒྱག དགོས སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བའི གཞི རྩའི བླང བྱ ལྟར ལས རིགས ཁག སོ སིའི སྒྲིག ལམ དང ལམ ལུགས འཐུས ཚང དུ གཏོང བ དང སྤྱི དམངས ཀྱི སྤྱི ཆིངས དང དམངས གོམ ཡལ ཁྲིམས སློབ མའི བཟུང བྱ ལ སོ ཕྱབ སྤྱོད ཀྱི ཚད གཞི འཐུས ཚང དུ གཏོང ཐུབ སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ དེ སྐྱེ བོ རྣམས ཀྱི རྒྱུན མཐུད ལས དོན དང སློབ མའི གཞི རྩའི བཟུང བྱ ཆགས པར བྱེད དགོས གེ སུལ གྱི ལམ ལུགས འཛུགས པ དང ཚད ལྡན བཟོ བ དང བྲན གསོ དང རྟེན འབྲེལ བྱེད པའི མཛད སྒོར རྣམ པ སྣ ཚོ སྒྲིག འཛུགས དང གོང ཚོ བྱེད པའི ཐོག ནས གཙོ རྒྱུག རིན ཐང དར སྤེལ གཏོང དགོས པ དང མི རྣམས ཀྱི མེ སེམས དང བྲལ ལ ཐེ བའི ཉམས ཚོར ཆེ རུ གཏོང དགོས སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བའི བླང བྱ ཉིད བསམ པའི དཔལ ཡོན གསར སྐྲུན གྱི བྱེད སྒོ སྣ ཚོགས པའི ནང འདྲེས པ དང མང ཚོགས ཆབས ཆེན པའི ཐེ ཞུགས བྱ རྒྱུར བློ འགུག བྱས ཏེ སྐྱེ བོ རྣམས ཀྱིས ཁྱིམ ཚང ལ བདེར ཆད སྒྲུབ པ དང སྐྱེ བོ གཞན ལ གྲོར ཆད བཞིན པ སྤྱི ཚོགས ལ ལེགས སྐྱེས འབུལ བ སོགས ཀྱི བརྒྱུད རིམ ནང དུ བསམ པའི གོ འཕང མཐོ རུ འདེགས པ དང ཡར རབ བཅོས སྒྲིག གི དར སྲོལ གསོ སྐྱོང བྱེད པར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས གོར སྐབས དང བྱ བའི ཡུལ སྣ ཚོ བེད སྤྱོད བྱས ཏེ སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ གསོ སྐྱོང དང དར སྤེལ བྱེད པར ཕན ཐོགས ཡོད པའི འཚོ བའི གནས ཡུལ དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི ཁོར ཡུག ཆགས པར བྱས ཏེ ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བའི བྱེད ནུས ཉིད མཁའ དབུགས ལྟར ཡུལ ཀུན ལ ཆད པ དང དེའི ཀུན དུ ཡོད པ བཟོ དགོས ཉན ཁུ རྣམ པ གོང དུ ཚང མའི ཉན པ ནི ཞི ཅིན ཕིང གི རྒྱལ སྲིད གཅུང ལུགས སྐོར གླེང བ བྱས པའི ཚན པའི ནང འབུལ དང པའི ཁག ཉེར བཅུད པ དེ སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ གསོ སྐྱོང དང དར སྤེལ གཏོང དགོས བྱས པ དེ ཡིན ཞོ ནེ རྣམ པ ཚོས སྤྱི ཕན བདའ ཆབ ཅིག ལ ཉན གྱིས དམ སར ལང ག བྱས པའི ཚན པའི ནང ཞིག བརྒྱབ བྱ
2: ང ཚོའི སྐྱེ མ ཐག ནས བཟུང རྩ ཁྲིམས ང ཚོ དང མཉམ དུ ཡོད
3: རྩ ཁྲིམས ཀྱིས ང ཚོ བདེ ཐང ངང འཚར ལོངས འབྱུང བར གསུང སྐྱོབ བྱེད ཀྱིན ཡོད
2: རྩ ཁྲིམས ཀྱིས ཞེ མང ཀྱི གཞི རྩའི ཁེ དབང དང འོས འགན གཏན ཁུལ བྱས ཡོད
3: རྩ ཁྲིམས ནི རྒྱལ ཁབ ཀྱི གཞི རྩའི བཅའ ཁྲིམས ཡིན ལ རྒྱལ སྐྱོང ལས འགོ ཀྱི སྤྱིའི སྒྲིག སྲོལ ཡིན
2: རྩ ཁྲིམས མ ལ རུ བསྐུར པ དང རྩ ཁྲིམས སློབ སྦྱོང བྱེད པ རྩ ཁྲིམས བརྩི སྲུང བྱེད པ རྩ ཁྲིམས སྲུང སྐྱོབ བྱེད པ རྩ ཁྲིམས བེད སྤྱོད བྱེད པ བཅས ནི ང ཚོའི ཐུན མོང གི འགན འཁྲི ཡིན

0: ནས ཚན དོ ཚན ཚལ ཚལ གོང ཚེ ཝབ ཞིག ཆེམ ཁུས པ ཡང ཡོང ཆང གི ཕྱེ རྒྱུར ལག ཚལ དེ ནི ཁོ རིག ཙམ མ ཡིན པར དར ང ཚེ ཐོན ཅིད ལ རྒྱབ ཅི ཐོམ རི ལམ ཡིག ལེན དབ ཅིག ནི ངར ལིན ཐོ བའི རེན གོང དར ཚོང ཐབ སོང སེ རེ
1: ནས ཅུན ཐན ཡོང གི ཐོན ལི ལ གོ རྒུབ སར བ ཅན མང ཁར ཀྲུང གིན ཛམ ལང དང ཆི ཆ ཚང ཡིན པའི ནས ཁོང སར བའི རིག ཆི ཅི ཐོན ལི མ ཆང ཅན དེ ཛམ ལང གི ཨོ དན ལ ལག རྒྱ ཆི རྒྱ ཅི དང ལོང ལོག རིག ཆི རྒྱ ཆི རིག ཅི ཙམ ཐོན ཅིལ ཤི རྒྱ ཡོང ཅི ནས ཁོང ཚང མི ལས རིག ཅི ཐོན ཟི རིན ཐང རྒྱ ཁར ཕལ ཆེར དེན ཐེར འབུམ ཇ དུང ཤར ཅི གི ཇེ ཉུང དེ དང ད ལུར ཀྲུང ཡོང གི ཐན སེར སུན དང ཐན ཉོམ ཇུར ཤོག དེ དང ཇུག ཤེ ཤུབ ཤེ ཐུབ དོན ནི ཁུང སི ཚག དང ཐན ཉུང ཤ བ དེ དང སལ ངོ ཆ ཚན ཁག ཤོག དེ ཤེ ཤུབ ཆ ཁུང དེ ཅི ཡོ ཅང དོག མལ རང ཅིན ཅེ ཤེ ཤུབ ལ དེ ནི དོག ཁལ ངན ཆ དོན ཆུལ ཤེ དེ དོན ལི ཅབ ཆ ལག ཅིག ལ གན དེ དང
0: ཚོ ཆེ དང ངར དེ ཇང དུག ཐན ཉུང ཡིན སར ཨ ཉེ ཅེ སེ ཅེ ལག དར ཤེ ནི ལོ ག ཉེ ལང གོ རེ རང དེ རིམ པ དང པི ནེབ ཤུལ ཆེ ཚལ ཅེ ཆེམ ཅོ ལོ ཆེ ཅེ བི དར ཚལ དེ ཅེ ཆེ ཅེ ལག ནི ཅེ ཆེ རྒ བར རིམ ཕར བ དང ལོ ག ཅོན ཆུང ཤེ ཚལ དུ ཆག ཆག བཞེ ལི གོ ཡོ ལ ང སམ ཆེ ཁ ལོ ཁང བཞེ ཡེ ལོ ཆེ ཁ ལོ ང དོན ཚལ དང ཚུང ད ལོ ར རང ཅལ ཅེ ཨར དེ དང འདམ ཅལ སོ ཅོ ནལ ཆ ཁོང ཅེ ཇང དུག ཐན ཉུང ཚེ ཅེ ར མམ ཐེ དེ དང སབ ཏ དང ནི ནེ་ཁོང་ སར་བི་ལང་ཁུར་ཅེ་ ཅང་བུར་རྒྱེམ་ཐེང་ཅེ་མོང་དེ་ཏུང་ཨ་དང་ ཇང་དུག་དང་ཅེ་ནང་དན་བི་ཁང་བ་ལག་པོ་གང་ཅུ་གི་ཉེ་ཅིན་ཕྱེ་དེ་ དོ་ཁེ་ཉང་བི་ནེ་ཁོང་ཅུན་ཅུང་ཅེར་ཁུལ་ལ་རྐྱེན་དལ་ཏུང་ཅེ་ཡིན་པ་དང་ ཇེར་ཁུལ་བྱེ་རྗེ་ཅེ་ཅིན་ཅེ་ནེ་བྱེ་ལ་ཡོང་ཅིམ་ངང་བྱ་ཅི་ནེ་ཁུ་ཅེམ་ཐུར་ཏུང་ཅེ་རི་ཡལ་ ལོ་རྒིན་ ཆར་གུལ་བ་ཅུང་ཨ་བི་ཆར་གུལ་བ་ཙ་ནལ་ཐུལ་ཉེར་ཏུང་སམ་ཅེ་ལོ་རལ་ཡབ་ཁུལ་རང་ཅིལ་ཅེ་ཅེ་རི་ཇེ་ནང་ཐོན་ཅེ་ལབ་ཅེ་ཐོན་རན་ཅེ་ཡང་ཉི་ཐན་ཅེ་ཡིན་པ་ཚལ་ཐར་ཡང་བྱ་ཅི་ཅེབ་དེན་མར་ཆག་པར་ཙ་ནལ་ཉེ་ཅེ་ཡིན་པ་དང་ཅེ་ཅེ་རི་ཇེ་ནང་ཐོན་ཅེ་ལབ་ཅེ་ཐོན་རན་ཅེ་ནེ་ཁུང་སེ་ཅུན་ཡང་བྱ་ཅི

0: 请问是这种在这同志节是中间不是过了天津这等天本等东西这个希望你三亚安安全生活等哪能个地你们的家庆这等等中生不是 소소를 야치직 등 정충응하등 야치직 등 정충재판 초늪 소르월이랑 중급 등 마소월이랑 중급 초급 중급 이수월이랑 중급 초소월이랑 중급 고속월이랑 중급 속서 소소를 야치직 등 정충응이 등 야치직 등 정충응이 야치 특등 정충가 야치 특등 정충가 야치 특등 정충업결 야치 특등 정충업등 지판 家庭人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中是从的人家的从中 ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ རྒྱ་ཅི་ ཅིག་སམ་ དང་ ཏང་ཆུང་ ཨོ་དིན པར་བ་ དང་ རིག་ནི་ ཁ་པར་ ཅེ་ སེ་ཚུང་ པོ་ དང་ རྒྱ་ཅི་ སོར་གེ་ དང་ ཏང་ཆུང་ ཅིག་ པར་ ཤང་ཅིང་ ཅེ་ ཅ་ཏང་ ཅེ་ དེབ་ཚུང་ དང་ སེ་ཚུང་ དེ་རིག་ ཅེ་ ཁེ་དི་ ཅེ་ ཅེ་བི་ ད་བ་ ཅེ་ དེ་ ངོན་ཅིར་ ཅུང་ བི་ སེ་ཚུང་ དོན་པར་ ཨ་དབ་ཅིག་ དང་ ཏང་ཆུང་ ཅིག་ པར་ ཅ་ཏང་ ཅེ་ སེ་ཚུང་ ཛ་ཅུ ཐོན་ཅི་ ཅེ་ སེ་ཚུང་ དོན་པར་ རྒྱ་ཅི་ དང་ ནེ་ ཅེ་ དང་ ཏང་ཆུང་ དང་ ཁ་ཏ་ཅི་ དེ་ པར་ཚལ་ར་ ཏན་པོ་ ཡིན་ བི་ དག་ཅུར་ ག་ཅིན་ ཡིན ཅ་ཏང་ ཅེ་ ཤིག་དོལ་ ཛ་ཏུང་ ཁེ་དི་ཅེ་ ཅེ་བི་ ད་བ་ ཅེ་ དེ་ ངོན་ཅིར་ ཅུང་ བི་ ཛ་ཏུང་ རིན་ ཅེ་ ཡོང་བབ་ རྒྱ་ཅི་ སོ་སམ་ དང་ ཏང་ཆུང་ ང་ པར་ ཤང་ཅིང་ ཅེ་ ཚོང་དུན་ དེ་ཁག་ ཤང་ཅིན་ དང་ དང་ ཤང་ཅིན་ སེ་ཇོང་ག ཅིཆུལ་ གོ་དི་ ལག་ཏར་ ཏང་སབ་ ཅེ་ པ་ དང་ ཤང་ཅིང་ ཅེ་ ཤ་བྱི་ ལིར་ ཚོགཅིན་ ཅེ་ ཤ་བི་ ཡལང་ཤ་ ཏོན་ཅུ་ཤིམ་ ཅེ་ ཤ་ན་ཅིར་ གནག་ཁལ་ ཅིཏར་ དང་ གནག་ཁལ་ ཐག་ཏར་ ཅེ་ པ་ དང་ ཚོང་སུང་ བོར་ཅིན་ ཅེ་ ཛ་ཅུ དང་ ད་ལམ་ ཅེ་ ཛ་ཅུ ཅ་ཅིལ་ ཨང་ཅི་ ནི་ཅུ ཅེ་ ཏག་ ཤ་མ་ཅིར་ ཏོམ་ད་ ཁལ་ཟུང་སུ ཚོར་གལ་ ཁ་བཞུག་ ཅེ་ འབོ་ བཞེམ་ གནི ཤང་ཅེ་རན་ བི་ ཤ་གཡོ་ པིན ཛིན་ཤང་ག ཚོ་ད་ དང་ ཨལང་ཁུར་ ས་ན་ཡུ ཁ་སབ ཁིམ་ལུག ཐོན་ཅི་ ཁ་ས་ན་ཡུ ད་ལམ ཛ་ཅུ ཐོན་དག ནམ་ཅིར་ གི་ཅེ་ གཟིག་ཏུང་ ཁེར་ཚུལ ཨ་རང་ཤུང་ སོལུང་ ནོམ་ བི་ མ་ཅུག་ པ་ན་ཅིལ དེ་རིམ་ གར་ནི ཛ་ཅུ ལ་མང་ ཕན ཤ་མ་ཅུ ལ་ ཐོམ་ར ཁལ་ཟུང་ཅི་ ཛ་ཅུ ལ་ཁ་བི་ ནམ་ཅང་ ཅེ་ ཅེ་ ཆེ་ཏུང་ གཅུ་ པེ་ནི ནི་ཤུ་ གི་ ཤང་ཅིང་ ཅེ་ ཛ་ཅུ ཆུན་ ཅེ་ འབོ་ ཅེ་ཕ་ཏན་ ད་ དང་
1: ད་དམ བི་ ཅེ་ ཉེར་ཅིན་ ཉིཏུང་ ཉེ་ཅིག་ ལོ་ ཅིག་ པེ་ ལ་རུ་ དང་ རོང་ཅུག་ མང་ཚུག་ ཅེ་ སོ་ཡིན་ ལིས་ལ འདན་དེ་ ཚོན་བ སོ་རི་ ཝ་རི་གི་ རང་ཅུང་ ཁ་ ཅེ་ ཐེམ་ཅིན་ ཟུང་ དར་ཅིག་ རབ་ ནིང་གོ་ སམ ཅིག་ པེ་ ལ་རུ་ ན ཐེམ་ཅིན་ ཛ་ཐང་ གི་ མ་རུ་ནི་ མ་རུ་ལ་ ཅིག་ པེ་ མ་རི་ གི་ རིག་ནི་ ཅེ་ ཇིཏུང་ ཤི་ ཡན་ ཉི་བི་ ལུང་གི་ རང་ ཐེམ་ཅིན་ ཟུང་གི་ ངོར་ཅིང་ གི་ རེ་ཆ་ ན སེ་རེ་ ངར་ ཡམ་པེ་ ནདཁི་ ལག་ཏར་ ཏང་སབ་ ཤི་ཏེ་ ལོ་ཏན་ ཡར་མན་ང་ ཡལ་ཁུར་ ཟུང་ཅིང་ ཅེ་ ཐབ་ཅི་ ལག་ཏར་ ཤི་ནི་ ཏེན་ཁམ་ ཐོན་ཁུང་ གི་ གེམ་ཚན་ ལ་ཁང་ ཚེ་ཏེ་ མ་རི་ རིག་ནི་ ཅེ་ ནང་ཡང་ ཁོགོན་དོན་ ཏང་སབ་ ཤི་ཏེ་ ཏེན་ཁམ་ སོང་ཤི་བ་ དང་ ཤི་ལི་ ཕན་རི་ ཆེ་རྟོང་ ཡལ་ཁུར་ ཕེ་ཅི་ཅི་ ཉམ་ཅིག་ད་ གོང་ཕལ་ ཡོང་བར་ གན་དེ་ དང་ ཡོ་ ཤེ་གུན་ད་ ཐེམ་ཅིན་ ཟུང་ དང་ དང་ ཟུང་མ་མ་ སེ་ཇུང་ཅི་ ཟོ་ཅུབ་ ཤི་ཁང་ ཀྲུང་ཧ་མ་རི་གི་ ཅིང་ཐན་ ཟོ་པིན་དེ་ཁི་ ཟོ་ཐུག་ད་ ཟུང་ཏེ་ ཤང་ལི་ དང་ ལི་ཚལ་ རིག་ནི་ ཡལ་ཁུར་ ཚོང་ལི་ཅི་ སམ་རི་ ཡོང་བར་ གན་དལ་ ཏོང་རམ་གི་དེ་ ཅིག་དེ་གི་ ཐེམ་ཅིན་ ཟུང་ མ་རི་གི་ ཐན་ཅེ་ དང་ ཅེ་ཚུག་ ཏན་ཅག་ ཐོན་ལི་ དར་ཅི་ ཅེན་ཁམ་ དེ་རདུ་ཅི་ ཅེ་ ནམ་པ་མུ་ ཡོ་ ཟན་དར་ན་ ཉན་ང་ ཡན་ལ་ དེ་རེ་ དར་ཅི་ དང་ ཡག་ཅི་ ལང་ཅིན་ ས་ཤག་ ཐག་ཐན་ ཝན་ཅི་ སོག་ སོ་ཅིན་ ཟན་དར་ ནམ་ཅང་ གོ་ཅིག་ ཤི་བལ་ དེ་ཉམ་ད་ ཝ་ཅི་ ཏང་ཧིན་ ཟན་དར་ དང་ ལ་ཅིན་ ཟན་དར་ གོ་ཅུ་ དན་ཤིན་ ཟན་དར་ མ་རི་གི་ ཇན་གིན་ ཟེམ་ཏུན་ ནོར་ནག་ ཇེ་ཟིན་ ཟེམ་ཏུན་ ཐེམ་ཅིན་ ཅེ་ ནང་ཉིན་ པར་སལ་ ཟེམ་ཏུན་ ཀར་ཚུག་ ཏག་ལུང་ རོ་ཡང་ ཏོན་ཚུག་ སོག་ རིག་ནི་ ཤེ་གུ་ ཉེ་ཁལ་ལག་ པེ་ཅིན་ ཡོ་ ཟན་ཅིན་ ཉེན་ཁུར་ད་ ཆེ་ད་ ཁལ་ཇིག་ རིག་ནི་ ཟེམ་ཏུན་ ཁལ་ཏང་ ཤང་ཤིག་ ཏོན་ཅིན་ ཟེམ་ཚུང་ ཁལ་ ཤིམ་ཅི་ རོ་ལུང་ཉུང་ ཁ་ཅི་ཅི་ ཡོ་ཅང་ ཅིག་དེ་གི་ ཐེམ་ཅིན་ ཝལ་ལིག་དང་ ཐེམ་ཅིན་ ནོར་ནག་ སོག་ རྒྱ་ཁབ་ སང་ཁམ ཚོན་ཏག་ ཏོན་ཅི་ ཨེ་ཇུར་ ཤི་ནི་ ལིས་ལ ཟན་དར་དང་ རིག་ནི་ ཡེ་ཁུར་ ཟང་དུག་ ཤི་ལི་ ཉམ་ཅི་ ཏང་སབ་ ཇོང་བར་ ཁ་པེ་ཤི་ ཡོ་ 学过高四大中加课准备。

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང sonam jaga langbi dor shtage chene she ser gunuga mangle ne mu khu chenambi nyelam te go ji shi yo la chami san shi nang jo
1: hey

0: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི ཁཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གྱི དེན པ ཆོམ རེ ཟ པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གྱི རང དང སྤྱི བི ཏོལ བའི ཁཡང གྱི ཆོ པ
1: རྒྱལ གྱི ཤང ཁམ ལན རག ཟལ བའི ཆོམ ཆིན དར ར
0: ཆོམ ཆིན དར ར
2: ཡ་ ཏོག པུལ ཧེན ཅིན ནམ པ ཇིན ཐར ཨོདོང ཁར གལང བི སེན སེན ལ སེར གུ ནུ གར ཏོ ཅི ཁ ཆེ ནམ པ ཉེལམ ཏ གོ ཅི ཡོ ཚམི ཉམ སེ ཅི ཞོ

ཁལ་ལ་ཁ་ཏི་གོ་པོ་འཛོམས་ཅི་རེ་ཡ་ལོ་ཆ་མུར་ཇ་ཁ་ཏ་ཐོ་སར་རེ་ཧར་དལ་ན་ཁོ་ཆ་ན་པེ་སར་ཅི་རེ་ཡ་ཡ་ང་གྲང་ང་ངུ་ཏ་མ་ཤི་ན་ཡ་མ་ལ་མ་ཅི་མ་ཅི་རེ་ཡ་ ང་མ་ཀུག་དུང་གཏ་ཉར་ཅི་ཡན་ན་ང་སྤ་ཆེ་བ་པེ་མ་ཝ་ཅི་ཡན་ན་ཡ་ང་ཅི་ཧུན་རུང་ཚ་ཏ་ཆ་ར་གིན་ཡན་ན་ཡ་ང་ཅི་ཧུན་ཉ་ཏེ་ཐོ་དུན་ཅི་ལ་ཡ་ཁ་ཚི་སམ་ཤ་ན་ང་ཅི་དུན་ཡན་ན་ ཁང་རྡོ་སམ་པི་ན་ཅ་དུན་ཅི་ཡན་ན་ཡ་ཏ་ཏི་མི་ཅི་ཧོན་ང་ཐོ་ན་ཡན་ན་ཡ་སང་ཅི་ན་རྒྱ་བུར་ཁ་རང་ཅི་ལ་ཡ་ཡ་ཞུ་ཞེག་ད་ཅི་ན་ད་ཇ་བུན་དལ་ཡ་ཞུ་ཞེག་རང་ཅི་ན་ཅོབ་ཅི་ལ་ཡ་ ཏ་ཅི་ཅི་ང་ཡི་ཏ་ཤི་པ་ལ་ཉི་ཁོ་ར་ཅི་གི་ཅང་ཞུང་མ་དི་ཉོ་ཡ་ང་གི་ལ་ཉ་མ་ཏ་ཁ་ར་ཁ་ཡན་ང་ཤི་ལ་ཅ་རང་ཆར་ཅི་རེ་ཡན་ཡ་ཏ་ཏི་རང་ཉ་མ་ཡང་ཀོ་རུ་ལ་ ཡ་དུ་ལུ་མ་སྟག་ཐག་ལ་ང་ཅི་ན་རི་ཏ་ཡ་ཡ་ཏག་ལ་མི་ཏན་དོ་ལ་ཏང་ཡ་དུ་ལུ་མ་སྟག་ཐག་ང་བ་ཅི་ཏ་ཡ་ཡ་ཀ་ལུ་ན་དམི་ཏན་དལ་ཅུན་ཡ་ཉ་མར་སྟོབ་ཅི་ན་ང་མ་ཅི་ཏ་ཡ་ ཨོ་དུ་ན་ལོ་ཁུན་ཅི་ཏན་དལ་ཏང་ཧ་ཨར་ཐ་མོ་ལ་རི་ཅི་ནམ་ཡ་ཁལ་ལ་ཧ་ཏི་སི་རབ་ཏན་དལ་ཏ་རེལ་ཡ་དལ་ད་ཆམ་ལ་ཕ་ལེ་ཅི་རེལ་ཡ་ཡ་ད་ཤུ་ཐ་རབ་ཏ་ཏང་ལེ་རེ་ ཏ་ཟང་གུ་དོ་པི་མོ་ལེ་ཅི་རེལ་ཡ་ཤ་ཨར་ཏ་ཆེ་བི་ཏ་ལ་མོ་ཏོ་ཡ་ཀ་ལུ་ན་དམ་ཤ་ཏ་རི་ཏ་ཡ་ཡ་ལོ་བུ་ཨ་ལུ་ཏན་ཏེ་ཅི་ལ་ཡ་མ་ཕོ་ཧ་བི་ཧ་དར་རི་ཏ་ཡ་ ཡ་ཏ་ཝ་ཇུ་ཀི་ཏན་ཇུ་དར་ཡོ་ཡ་སེ་རོ་སེ་ཅག་སེ་སང་ཅི་ཅ་ཡ་ཡ་ཏ་ཟེ་ཝ་ཀི་ཏ་རགམ་ཚན་ཏ་ཏ་ར་ཁ་ཏོ་ན་གི་རགམ་ཚན་རི་ཏ་ཡ་ཡ་ཏ་ལུ་ཏ་ཏ་ལོ་ཅན་ཅི་ ངོ་ཏ་ཏན་ཁོ་སམ་ཆ་ཚང་རི་ཏ་ཡ་ཏ་དུ་བར་གར་ཏ་ཏ་ཆ་ཚང་ཏ་ཤ་ཨར་ཏ་གལ་མོ་ཧ་དར་ཅི་ཡན་ཡ་ཁསེ་རེ་སེ་རུ་པ་ཏ་ཏ་ཅི་ཉི་ཏ་ཡང་ཁན་བར་ངུ་གོ་པ་ཏ་ཅི་ཏ་ཡ་ ཡ་ཏ་ཟེ་ཝ་ཀི་ཏ་རགམ་ཚན་ཏ་ཡ་ཏ་ཏ་ཏ་རང་ནོར་གོ་པོ་ཅི་ཡན་ཡ་ལེ་ཁོ་སམ་མ་ལེ་ཏ་ཆ་ཚང་དེ་ཧ་ཚ་ཡང་གོ་པོ་ཧ་དར་ཅི་ཡན་ཡ་ཁསེ་རེ་སེ་རུ་པ་ཏ་ཏ་དེ་ཚམ་ཏ་ཡ་ ཡང་ཁན་བར་ངུ་གོ་པ་ཏ་རི་ཏ་ཡ་ཡ་ཏ་ཟེ་ཝ་ཀི་ཏ་རགམ་ཚན་ཏ་ཡ་ཉ་མར་གོ་པོ་ཁོ་སམ་རི་ཏ་ཡ་ཏ་དུ་བར་གར་ཏ་ཏ་ཆ་ཚང་ཏ་ཡ་

ཨ་ལ་ཡང་ཨ་ལ་ཁ་རི་ཏ་མ་དགེ་ཏེ་ན་འཇོ་བར་ཐང་ཆེན་གི་ཐང་ཆོང་གུར་ཡ་ལ་འཇོ་ཁེ་ཆོང་ཆོང་གི་ལ་སེ་ཏོ་ལ་འཇོ་ཨ་ལ་ཡང་ཨ་ལ་ཁ་རི་ཏ་མ་དགེ་ཏེ་ན་འཇོ་བར་ཐང་ཆེན་གི་ཐང་ཆོང་གུར་ཡ་ལ་འཇོ་ཨ་ལ་ཡང་ཨ་ལ་ཁ་རི་ཏ་མ་དགེ་ཏེ་ན་འཇོ་བར་ཐང་ཆེན་གི་ཐང་ཆོང་གུར་ཡ་ལ་འཇོ་ཨ་ལ་ཡང་
ཡང ཚགས ཉམས ཡིན རེ ཚགས འཇོག གན རྒྱུ

0: ཚོད ཇུས མི དེ ཚོད ཇུས དང སྐར མ ཅི བར དེ ཐོག སར འགྱེར རྒྱ སྟོང བྱ རྒྱུ ཡིན དེ ཚོད ཇུས དང སྐར མ ཅི ནི དེ ཚོད ཇུས དང སྐར མ སམ ཅི བར ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོད ལམ ལེན ཚན རྒྱ སྟོང བྱ རྒྱུ ཡིན དེ ཚོད ཇུས དང སྐར མ སམ ཅི ནི དེ ཚོད ཇོ ངེ བར གང ཅུང ཤ ལང ལེན ཚན རྒྱ སྟོང བྱ རྒྱུ ཡིན དེ ཚོད ཇོ ང ནི དེ ཚོད ཇོ ང དང སྐར མ ཅི བར ཟང་ཁུར རི ཟ་ དབ་ དང ཟ་ ལྷག པ ཟ་ ཕར་བ ཟ་ པ་སང ཅི ལ རྒྱལ ཅི སར་ང་གིར ཐ་ ཐུང ཤ་ རྒྱ དང ཟང་ཁུར རི ཟ་ མིགམར དང ཟ་ པན་པ ཟ་ ཉམ་ ཅི ལ ཟ་ ལང་ ནི ཏོང རྒྱ ཡིན
1: རྒྱལ ཅི སར་ང་གིར
2: རྒྱལ ཅི སར་ང་གིར
0: དེ ཚོད ཇོང་ དང ཀར་མ ཅན་ནི དེཚོལ ཇེཏིག དང སྐར མ ཅི བར བར ནང ཐེན ཅི ཕོན ཡི ལེན ཚན རྒྱ སྟོང བྱ རྒྱ ཡིན དེཚོལ ཇེཏིག དང སྐར མ ཅི ནི དེཚོལ ཇེབདན དང སྐར མ ཅི བར ཁྲོམ ཅིན འདི ལེན ཚན རྒྱ སྟོང བྱ རྒྱ ཡིན དེཚོལ ཇེབདན དང སྐར མ ཅི ནི དེཚོལ ཇོབཅིལ བར ཟང་ཁུར རི ཟ དབ དང ཟ ལྷག པ ཟ པ སང ཅི ལ ན ཆུང ཤི པར གཅ ལེན ཚན ཐ ཐོང བྱ རྒྱ དང ཟང་ཁུར རི ཟ མིགམར དང ཟ ཕར་བ ཟ པན་པ ཟ་ ཉམ་ ཅི ལ ཅ་ ཏོང ཤ་ཅེ ཡིན དེ ཚོལ ཇོབ ཅེ ནི དེ ཚོལ ཇོབ ཅེ དང སྐར མ སམ ཅི བར ཟང ཁུར རི ཟ་ ད བ དང ཟ་ ལྷག པ ཟ་ པ སམ ཅི ལ གང ཅུང སེར སམ ལེ ཚན ཏོང ཅེ ཡིན ལ ཟ་ མིག མར དང ཟ་ ཕར བ ཟ་ པེན པ ཟ་ ཉམ་ ཅི ལ ཅ་ ཏོང ཤ་ཅེ ཡིན
2: ཨར་ནི ནན ཏོིན ཅི ཏམ ཡ་ གང ཅུང སེ ཅང དེ ནག ཅི ཏོ ལ སེར སམ ཡིན
0: གང ཅུང སེར སམ དེ ཚོ ལ ཇོབ ཅེ དང སྐར མ སམ ཅེ ནི དེ ཚོ ལ ཇོབ ཅེ དང སྐར མ ཇབ ཅེ བར རྒྱལ ཅེ སར ང རྒྱ ཐུང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚོ ལ ཇོབ ཅེ དང སྐར མ ཇབ ཅེ ནི དེ ཚོ ལ ཅེར གི བར ཟང ཁུར རི ཟ མིག མར དང ཟ ཕར བ ཟ པན པ ཅི ལ ཁྲིམ ཅུང དང ཅོ ལམ ལེན ཚན ཏོང ཅེ ཡིན པ དང ཟང ཁུར རི ཟ ད བ དང ཟ ལྷག པ ཟ པ སང ཟ ཉི མ ཅི ལ ཅ ཏོང ཤ རྒྱ ཡིན དེ ཚོ ལ ཅེར གི ནི དེ ཚོ ལ ཅེར གི དང སྐར མ སམ ཅི བར སར འགྱེར ཉམ ཅོག ལེན ཚན ཏོང རྒྱ ཡིན
2: སོར ནང ཝོར ཁལ ལུང ཆན
3: སོར མན ཝོར ཁལ ལུང ཆན
2: སར འགྱེར ཉམ ཅོག
0: དེ ཚོ ལེ ཅེར གི དང སྐར མ སམ ཅེ ནི དེ ཚོ ལེ ཉེ ཤ དང སྐར མ སམ ཅེ བར ནང ཐན ཅེ ཕོ ཉེ ལེན ཚན ཐ ཐོང ཤ རྒྱ ཡིན

0: ཁྱི ཁོམི ཇགལམ ཤར་ཏོང ཐོབ་ཅི ཝན་ཤ་ནེ ཕོ་ཨ་པར ཆུ་ཚུ ཆོལ ཧ་ཙམ་ལེ གོགམེ ཀྲུང་ཁོ ལོབཅོན ཆེ་པར ཡོན་ན དབ་དེ་བདོ ཁོང་སིན་གབ ང་རན ལོ་སི ལོ་པ་ཧམ ཡ་ན ཀྲུང་ཁོ ལོབཅོ ཝན་ཤ་ཏོ ཙེ་མོ་ལ ཡོན་ན ཧ ཚང་མ དབ་དེ་བདོ ཀྲུང་ཁོ ཝ་ཐི་ཝེ་མང་ཝ ཉུ་ཅུ་མེ་གོ་ལ་དེ་ཐི ལོ་སི རྒྱུ་གོར་ཐུ་གུ་བེ ལང་བུ་ལ་པང་ཐང ཝན་རུང་ཁེ མང་སུ་ཅོན་ཁང་ཐང སེ་དོན་ལེ་ཅི་ཕེ་གེ་ལ་གུ་ཅི་ཐོབ་ཡུ ཉེ ལོ ཀྲུང ཝར ཁེ ཚོང ལེ ཁོ གབ ཐོང ཆུང བེ ལོ ཐར ཆིན ཅི ལོ ཀྲུང ཁེ གེ ཇུ སོ ཅིམ ལེ ཅི ཉི ཚི ཡོ ཅི ཅུ ཡུ བཞིན ཁོ མིན ནེ ཝན ཤང པར ཉིན ཐི རྒྱོ ཐུ བེ ཅིམ ཇུ ཁེ ལེ ཆ ཐེ གེ ཇུ ཇོ གུ ཐུ ཡུན ཤིང བེ ཆར གུ ནེ ཇོ དུ ན ཇོ ཆོ བེ གུན དེན ཁེ དམ ཁར གུར གུར རམ དེ ཐུ གུ ལ ཡར སིང གེ གེ ཇུ ཕམ ཕུ ཇུ ཁེ ཡུ གོར ཐ ལོ ཅེ ཡུ གོར ཇོ སིན ད གོར ཅེ གེ ཚལ ཐོ རོ ཇོ ཤིང ཡུ ཉེ་ཆར ཨུར་སུ་ཅིང ནེ་ལེ་རི་ཁི ཐུམི་ཚོགཔེ ཏེ་ཇང་ཁི ཚན་ཚེ་སར་ཏུ་ཁི ཐབ་སཏང་བོར་གུ་ཐི ཏེ་ཇང་ལོབ་ཅིན སུ་རི་ལོབ་ལིན་ཁི ཤོར་དོ ཤའོ་ཡི་ཕུ མེན་ཁང་ཐ ཧང་ཇོ་ཆོང་ཁི རིང་ནུ་ཅིམ་དུན་ཏེ་ནེ་སུ ནང་ཅི་སུ་ཅེ་ཅེ་ནེ ཏེ་ཇང་ཁི ཚན་ཚེ་སར་ཏུ་ལ་དེ་ནེ ཐུན་ལེ་རིན་བོ་ལོ་ཀུན་ཏི་དོང་བེ ཕེ་ཀེ་ཁི་སུན་ཤུ་ཚོར་བ་ཆེ་བཞི ཏེ་ཇང་ལོབ་ཅིན སུ་རི་ལོབ་ལིན་ཁི ཤོར་དོ ཤའོ་ཡི་ཕུ མེན་ཁང་ཐོ ཀུ་ཚབ་ཚོགཔེ ཐ་ཉི་སནེ ཏེ་ཇང་ཁི རིག་དེན་མེན་ཇུ་ཚུགཇུན་ཁི ཆུམ་ཅེ་ཤེ་དོ་ཆེ་བཞི གེ་ནང་ཁི ཐང་ཅིན་མེན་ཇུ་ཁི ངུན་གུ་བ་ཤི་ཡིན་བེ་ངུན་ནེ མེན་ཁང་ཐི ཉེ་དོང་ཀ་མེན་ཇུ་ཕྱི་ལོ་ནེ་སོང ཇུང་གུར་མེན་ཁང་ཚུགཇུན་ཆེ་བོ་ཚུ་དེ རིག་དེན་ནེ་ད་མེན་ཇུ་ཐ རིག་དེན་ཤེབ་ཤུ རིག་དེན་ཐོ་དམ་ཅེ ཤེ་ཅེ་ཅེན་ཁི་མ་ལ་ཇུན་བ་ཐ གེ་ཡོང་ཁི་ངུ་ཚེན་མེན་ཁང་ལ་དེན་བེ ཐ་ཅེ མེན་ཁང་ཐོ་མ་ཐི་ཇུན་བ མེན་ཇུ་ཤེབ་ཤུ་གུ་རིམ་ཤེབ་ཡུ གུ་དེ་རིག་དེན་ཅེན་ཁི གུར་གུ་ཐ་མེན་ཇུ་གེན་ཇུ་ཁི་གུ་དེ་དུམ་ཅེ་ངུ་ལ་ངུ་གུ་རོ་ཡོང་བ་ཅེ་བ ལ་ཐོ་མེན་བ་ཐ་རིག་དེན་མེན་ཇོར་གུ་ཇུ་བ་ང་ཅི་ཐ་ཨ་ཨ་གེན་རིང་ངུ་རྒབ་སོ་ས་ཏུ་ཉི་ཇུ་ནམ་ཐ་མ་བུ་ཤི་ཧུན་ཇོར་ཆེ་ཡུ ཏ་གོར་ཚམ་ཅི་རིན་ཐུམི་ཚོགཔེ་གེན་ཐི་ནེ་ཅེ་དེ་ནེ་སོ་གུ་ཐི་སན་ནེ་ས་ཐོ་དོ་མེན་ཐུ་མི་ནེ་ང་ཅི་ཐ་ཨ་ཨ་ལག་ཟེ་ལ་དེ་ནེ་ཡུ་ཤིན་ཁི་ནེ་བ་གེན་ཐི་ནེ་ཅེ་ཆེ་བ་དེ་ཡུ་ནེ་ཀུ་ཁི་རིག་དེ་ནེ་གོ་ཉེན་ཤི་ཐ་གུ་རིམ་ཤི་བ་རང་གུ་ཅེན་ཁི་ཐོ་དམ་མ་ལ་སོ་རིང་ནུ་ཅེན་ཁི་ཅེ་ཅེ་ལེ་ནེ་ཀུ 我们的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人 ki nimin cishi ta le chu chi ru shuk chin chin ne chen zhe le din ne mang le pian pa wen zhi to bi yue ji ju du wu ru su chen lam tang bu seng ju zu gong wa sha le bo wa yi wu ru su tan zhong kui geng chen mian ju ta ai ram di ne da mian ju suo ke kong ki se ri ren xin qi wa ta niam le ki pa tong yang xin ga qi wei nian zhuo zhi sam xi du qiu ne chuo ni bi mian ju chen zhe sa du ki chung zhe 据这个根据给不用去人女村民给他送去所住院不谈我用规矩那把习主席团队去前去村民所谓公民密探出去给你们归南产忙不你们连去不谈村民随便国费传用话出去给生命不利你们连去吧村民他明晚真不借去不满事村民门禁真多他长在车顿了中南前部对不是铁大里杭州村民团队给三顿孙叔铁杆搓土不穷院我是随给客制作从业级别 中国村民团队给亚特纽约了，你为哪个就去不他？ Kwanki, Tutunan, Dungudini, Trimi, Mijap Tangune, Zemlinki Chuze Toshusu, Pike Chine, Chongu W Pike Chungwe, Munzin Chibshi. Fulu Tony Kowe, Nianjurwa Xiyin Bingwene, Urusutan, Dungu Nianjurki, Gurim Jengsinki Biri La Shunungabdi, Mitab Jinu, Nianjurki Kongi Nirju, Michu Tumunto, Tsushib Chine, Lazeki, Tonda Parsumtu, Miri La Shamdi Shutubi, Rawa Yuji Juyubshi. 以前伊人伊斯兰萨基松马克巴仁塔库维提萨孔苏那边阿里马克密宾勒彭迪塔明明能住东地塔内阿里马克雷德只顾卡吉塔给吉当真克卡苏马拉索扎多丹约吉西约不是以前阿里中央蒙吉布耶阿里马克阿里谢尔贵给推出年体出租你是自己托听出别伊人勒东地同为恰具领住新约吉西不是 阿里总统提准票，阿里伊人去豪山开拓，右边三万人都只归了，看够当地东西及些不谈。豪山社会内，伊人畏惧去，那谈起人都只归给年长土那不谈，给个提七三星点别三万人都只归给拆息银别，文尊这个又不是。
1: 以前，伊人去总统，配置西吉扬去，伊人却给村民起人，黄木寺出库拉里亚国企局塔，都农七东拉苏索给拆团开迁了人民性工地东个月，而且却给卡切塔给呀，这个批准出伊人了特别重点，我是我把来切切给月季送一不是，也门胡色查这个，给及做到竞争公司的。 年的大年，昨天阿拉给出个他，我从中午去看出新了，盲村中午去看出新了，盲村去当地破四百，铁矿开发区别，昨天阿拉不明白，出到今天刚动起开矿，俺为切入清远级是不是？天天铁人破业，开始也门胡色查这个，加速马步了，刚动切起，而且切就比个严些是不是？这个不来矿机三个八十多穷玩心呢，而且给送部长，好个三四亿，而且一人了没出基本呢。 他怕阿国同居了，送给同居短的当我听呢。铁矿开发区别，村子里解决。开始门窗给门外看暖气别，只有门外马拉气。而且马了，刚在天空没单位，那团车就直接下雨不是。年前五十岁给送破衣，三只忙不了，有人去明明能住，刚过七八万岁，都弄单月季下不谈。有人去却忙不呢，五十岁明明能住，刚过七八万，样呢？ 多弄单月季些又不是，年前五十岁给送半，大家单呢，才二十年去过么呢？才二十几年的拓展牌，五十岁卡孙都不少给，毛素科社会所，咱家忙不谈，提醒克里米亚，耶稣家族，家族内部操控给卡托结束，有人去店家销售，明明能住，人家居民过，刚过七八万岁，多弄单月季些又不是。
2: 新格林格，控制了在年终收看障碍，理财监控难看，这三不拉屎。下面两天的模特，我做车轮头，或者区别理财先打那么三角拿说。地摊呢？看上去睡觉订阅。
3: 八岁刚给这你安大的视频呢，就是吞月谈，视频给车真塞不通突变，落地不能瞧。
2: 前我对讲吧，擦糖二次用场就变呢，地摊呢也偏到越是。
3: 地摊呢？看上去小不多月。
2: 谢了，随便接了啊！恐怕也别不认了，此人我就用途不是。
3: 来个土地上把干活的兄弟呢，吕军用外卖菜，很多呀，让国人改变你这来越多不的单。
2: 地摊呢，看上去差难远。
3: 看你一万钱呢，通过人家的偏水东土。
2: 结果姐姐弄出样式钱呢，地摊呢偏多钱不要些。
3: 地摊呢，对他那么贵都他能吃贵别，千万小心。吕军给干了，我讲给军心给。
2: 地球的科里有，俺来亚都住着。地摊去中国，俺做草莓，俺们都送过去。